0: Ia sa mole roi e mese fwit fafuranga tatua tunu o le wa to ia fwit tatua lau lau I le afoa ia tina mtua ia e lina le ufoa I maila na lima sutala tol sutala e alu le li teofoni ia e lu sutala e alu lana le sitala pole toi fafuina o lana le sitala neto sa lua olu ono lua olu fitu pea sa onga le ka unfa ika ua paks awa alu nge ka lima sukala e o li teofoni ai se foi na cara do suco é que com mais esse cara do suco ia malo Helena Favitai Favitai de foi ia olena Samoa ole você é mais tanto a lofang ou tanto a de telefone nei proclama e le uno se lau to chuta lá ole vai galera ole de telefone ele ole membership ah ale ela o esse lá vamos le telefone membership patina ya lucio tala ya olena ole monato umalavo lo ele amaya lato seleni vala we for that to the chief city mosilvia ile tolu ofitu ofitu tolu fa o valu ono selau ofitu tolu fa o valu ono selau
1: fa pena fa mna jojo pa ia mal malu ol tanto wantu nu ol fa pena na mau mai pe tanto fa sala ngo ile aso mle aso tanto ala wi va valu tsi mna tsi fa mo o lo fa pena o na fanga solo ina pel tanto le geofoni le vai tsi mile nei ia wale mal motiva wale ala o tanto le la au o fa pena na fa tangi sia lo au fo ai o wan lava fa wa win ol tanto proclame le fa pena na ngani fa pena na talo atu mana mia la so so ani e ala i sau seileni le tanto le geofoni o lo fa pena na fanga solo ina
0: Ia olena a timine feifu seo fa maristino Ia lo fa tatatu peo tatu tatu o tatu li tiofoni ma o sama Mantua man malo e to lua yo I rau tonga E a fly tickets fwe mo de to lua Mo wale hotel te lua no no fwai Mo foto e tickets mo le lua to e fwai mai O isi fai longa pusa mea ta mafa O pusa wainga O pusa o Sukalaki vang fapena, a mese tue fateu tuina o laufufonga. Mana ya malo ave tina. Yo, ya, a mese voi mekintaisi ya po ofula e yelfa ipi.